Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice.

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me

Mahat loku mi, polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

koji nikad plovija nije. Alat starog kalafata utihnija je davno prije.

Za petak 3.7. najavljeni su radovi iz Elektro Istre. Bez struje će biti u Taru, ulice Pazinska, broj 13B, 13C, 15A i broj 17 u vremenu od 8 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

Evo, polako stižu vaše prve poručice, još ćemo par pjesama čuti po našem izboru, a to su sve nove stvari. Evo nova stvar od Ave Max. Ava Max ima pjesmu, zove se Energy, a u nastavku ćemo čuti Nika Jonasa, zatim zanimljivu kombinaciju Michael Stipe iz R.E.M. se vratio s tom pjesmom i Somber ima novu stvar. Evo, nemojte čekati, šaljite vaše glazbene želje 098 724 72.

i pročitati prvu od vaših poručica koje su stigle, ova je došla SMS-om. Kaže ovako, čao može, Buckshot Lefong, another day. Pozdrav, Ksenija se javila iz Fuškolina. Veliki pozdrav za Kseniju, za sve u Fuškolinu koji nas slušaju. I naravno prva će ići tvoja pjesma Another Day izvođača Buckshot Lefong. Evo tako to funkcionira, broj telefona 098-724-725, slobodno pošaljite poručicu, naručite si pjesmu po želji. Upravo je došla jedna poruka na WhatsApp, ali ćemo malo pričekati, pročitamo za par minuta.

Niđi noga. Tako piše Niđi povlaka noga, pa sam malo krivo pročitao, sorry. Dakle, za Antonija Niđi noga i Špadiće uz pjesmu Dalinda, hvala. Može, može, ali evo prije toga je Seal tu s pjesmom Crazy. Manje od 15 minuta do kraja emisije, požurite s porukama 098 724 725. Pozdravljamo Antonija Niđinog.

poklopi ulicu plafonkama da ti čujem korake. Pa malo dijete, malo dama, to je formula za uzdahe. S malo šanse, sve diližanse putuju kroz pustinje, ali čuje nadu da je Bog ne ubije. Ne pričaj ništa, pusti riječi, ti si meni, a rekla sve. Ti kad ljubiš, ko da liječiš, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, a lažeš sve. Čuje nadu, da je Bog ne ubije. Sad ili noć, da ljubiš, ili da plačeš, sad ili to, tek malo, ili nešto je.

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Jimmy and Suzy, 1985.

0: Centar Studio Poreč.
1: Radio Centar Studio Poreč.
2: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Lionel Richie 1983.